0: V podstate ja som si dal takú svoju internú pre seba, ešte keď som vyučoval interne na škole, som si dal takú výzvu, že pokiaľ na trienále výstavy grafickej v Krakove, tam to bola svetová výstava, kde sa robil pomerne prísny výber, tak som si povedal, že pokiaľ ma tam vyberú, tak asi mám istým spôsobom opodstatnenie vyučovať tých študentov a môžem si povedať, že som, dajme tomu, nie som úplne mimo kontextu. No a našťastie počas toho štúdia tak asi 4 alebo 5 krát za sebou, to bolo vždy trienále, ma vybrali. Nakoniec z toho boli aj potom výstave, ktoré sa posúvali aj ďalej, napríklad v Kunsthause vo Viedni, potom z toho krakovského bol výber. Takže boli to aj naozaj zaujímavé miesta, kde sa vystavovali tie veci, ale skôr som to bral tak, ako som teraz na začiatku hovoril, že skôr to bolo pre mňa taká výzva, aby som mal čo povedať tým študentom. Asi tak, z toho pohľadu.
1: Vy ste veľmi skromní, ale opravdu musíme říci, že vaše díla byla vystavována a sú vystavována doslova po celém svete. Nicméně, než sa dostaneme k té výstavě v Europarku, sme na hudební stanici, naše stanice Klasik Praha se věnuje převážně hudbě. Musím se vás také zeptat, jestli ve vaší tvorbě má nějaké místo hudba, jestli vás třeba inspiruje, anebo jestli se ve vaší tvorbě nějakým způsobem odráží?
0: Určitě ano. Viac priestoru na to bolo v tej grafickej tvorbe alebo v Exlibris, kde dokonca aj niektoré tie diela boli námetovo viazané na klasických skladateľov, na Bacha alebo vyslovene z týchto klasických nejakých autorov. A potom samozrejme súčasnú hudbu. Od začiatku som počúval a snažil som sa počúvať, ak teda bolo možné, aj takú kvalitnejšiu, čo sa týkalo tej popovej hudby. Samozrejme v tých 80. rokoch trošku to bol problém sa k tomu dostať, ale našťastie som mal nejakým spôsobom možnosť si tie veci vypočuť a rád som počúval veci od, ja neviem, Genesis, v tom čase ešte Pink Floyd v tých skoro začiatkoch, sa dá povedať, a ja neviem, Emerson, Lake, Palmer, a v podstate skôr asi takýto žáner bol taký, ktorý ma oslovoval. A samozrejme, ale bol som vždy otvorený akémukoľvek žánru. Nebol som ten typ, ktorý som odsudzoval, ja neviem, vyslovene nejakú populárnu hudbu. Ona mala svoje miesto. Oslovovala svojich poslucháčov. A ja si myslím, že všetko má opodstatnenie, pokiaľ to má kvalitu. Minimálne technickú.
1: Tak pojďme se tedy podívat, co vlastně chystáte pro tu pražskou výstavu, co bude v Europarku, která část vaší tvorby tam bude představena, nebo bude to celé to spektrum a vlastně kolik tak těch děl tam bude k vidění.
0: Trošku jste ma zaskočili s tím počtom, ale vlastně já jsem nechal výber na pána Libora Pospíšila a Karla Šercera, který vlastně prišli a urobili vlastný výber. Ja som sa spoliehal na to, že oni už organizovali niekoľko tých výstav a vedel som, že tým, že oni ten priestor poznajú a vedia, akým spôsobom tie veci a aké veci a ako pôsobia, tak som im nechal úplne voľnú ruku. A oni urobili, v podstate dá sa povedať, že taký prierez s výberom, povedzme, z tej klasickej grafickej tvorby, čo som povedal, z tých tradičných techník. Potom je tam pomerne veľké zastúpenie malieb na papieri z 90. rokov, ktoré boli, to bolo také obdobie uvoľnenia pre mňa, vtedy som vyslovene denne sa tomu venoval a vlastne z toho urobili pomerne, myslím, že veľký výber. A plus tam budú aj také súčasnejšie veci z posledných, ja neviem, 4-5 rokov, tie maliarské, a plus teda aj tie, čo som spomínal už predtým, aj tie do priestoru, tie 3D. Takže asi tak by som povedal, že bol to prierez, ale nechával som voľnú ruku tým pánom, aby oni presne podľa toho, ako ten priestor poznajú, ako s ním komunikujú. Ja som ho videl, ten priestor, predtým len na videu alebo na fotografiách. To znamená, že presne preto som to nechal úplne na nich. A ja si myslím, že tento spôsob prezentovania vecí v takomto priestore, kde sa otočí veľmi veľa ľudí, si myslím, že je jedna z možností, možno aj do budúcna, ktorá ešte si myslím, že nie je možno až tak, nie sú na to ľudia možno až tak zvyknutí. Ale ja si myslím, že toto je jedna z možností práve preto, že málo kedy v dnešnej rýchlej dobe ľudia majú čas ísť na výstavu, ten luxus si vybrať a ísť na výstavu, ale takto sú popri svojich povinnostiach istým spôsobom oslovení niečím, k čomu by sa možno nemali možnosť.